0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
6: Te-am văzut atunci, într-o zi de iarnă, ce nu pot să uit, printre mii de fulgi,

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipsă de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închizi sarcini dificil într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei 948,01 dolari nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, el a învârtit 48,01 dolari, nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de

0: că mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro, masive, până aproape de genunchi, cu platforme și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați, cu lentile aurii, cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
3: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Acoarele FM.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: state.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, el în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
3: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarel FM.

0: Citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 10-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul devine inima diversității, prieteniei și armoniei culturale. Primarul general Ion Ceban vă invită duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor, o sărbătoare a prieteniei, a diversității, culturilor și a tradițiilor care ne unesc aici, acasă. Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Municipiului Chișinău este organizatorul acestui grandios eveniment în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. În capitala noastră activează 19 asociații etnoculturale cu care municipalitatea are o colaborare strânsă și proiecte comune frumoase, reconfirmând faptul că Chișinăul este casa tuturor. Împreună cu reprezentanții etniilor din Chișinău și din întreaga țară, vom celebra diversitatea prin muzică, dansuri, tradiții și gastronomie. Iar pentru oaspeții festivalului, Primăria Chișinău și comunitățile etnice vor pregăti gratuit delicii culinare tradiționale, borș ucrainean, mămăligă și tocană moldovenească, baniță bulgărească, ghiozleme și multe alte bunătăți. Astăzi descoperim toate noutățile acestei ediții festive, aflăm detalii despre cele 24 de curți etnice și trecem în revistă agenda weekendului.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Duminică 20 septembrie, freamătul sărbătorii va cuprinde nu doar grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, ci și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Bănulescu Bodonii și Sfatul Țării. Această extindere spectaculoasă este determinată de amploarea ediției jubiliare din acest an, organizată de Primăria Chișinău în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. Pentru a ne aduce detalii complete din culisele pregătirilor, o avem alături de noi pe doamna Olesea Sârghi, consilieră în cabinetul primarului general pe domeniul social-umanitar și relații interetnice. Doamna Sârghi, bine ați venit la Premieră Urbană. Ce înseamnă această ediție jubiliară și ce program le-ați pregătit chișinăuienilor și oaspeților capitalei?
3: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Acvarel din partea Primăriei Municipiului Chișinău și a primarului general Ion Ceban. Ne bucurăm nespus să vă invităm duminică 20 septembrie la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor desfășurată sub genericul Unitate în Diversitate. Scopul nostru este de a promova toleranța, dialogul intercultural și de a valorifica patrimoniul bogat al comunităților etnice. Sărbătoarea va începe la ora 10, cu depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, urmată de parada portului popular și vizita în spațiul simbolic Casa Mare, organizat de Primăria Municipiului Chișinău, unde bucătarii șefi iscusiți vor oferi degustări culinare, ghiozlime, baniță, borș ucrainean, clătite și, desigur, mămăligă cotocană, gratis pentru toți vizitatorii festivalului. Inaugurarea oficială va avea loc la ora 10:30 pe scena centrală din grădina publică. În acest an, pe bulevardul Ștefan cel Mare și în parc, vizitatorii vor descoperi 28 de curți etnice reprezentate de 45 de organizații etnoculturale. Am amenajat zone speciale pentru producători autohtoni, meșteri populari și gastronomie etnică. Pe scenă centrală va avea loc maratonul artistic divertisment muzical, unde vor evolua artiști și ansambluri îndrăgite precum Brio Sonores, Camerata Chișinău, Acord, Constantin Moscovici, Natalia Tanasiciu, Capela Doina, Vitalia Maciunski, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Cornelia Ștefaneț, ansamblu Fluieraș, dar și oaspeți speciali, ansamblurile Cadânja din Comrat și Radoliubie din Taraclia. Accesul este absolut gratuit și vă așteptăm cu drag pe toți!
2: Vă mulțumim, doamna Sârghi, pentru aceste detalii. Așadar, duminică ne dăm întâlnire în centrul capitalei pentru a celebra unitatea în diversitate.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână, dar și la oportunitățile pregătite de Primăria Chișinău pentru tineri. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o nouă întâlnire de suflet în cadrul proiectului municipal Dialog între generații, un prilej minunat pentru dans, muzică de calitate și socializare în aer liber. Iar duminică 20 septembrie de la ora 10 ne dăm cu toții întâlnire pe bulevardul Ștefan cel Mare și în grădina publică pentru cel mai colorat dat eveniment al toamnei, ediția jubiliară a Festivalului Etniilor. De asemenea, Primăria Chișinău vine cu vești excelente pentru tineri. Până pe 22 septembrie sunt deschise înscrierile pentru primul modul de autocunoaștere din cadrul Programului Municipal de Dezvoltare Personală a Tinerilor. Cele 4 sesiuni tematice se vor desfășura în toate centrele de tineret din capitală în perioada 24 septembrie-9 octombrie. Iar pentru tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, Centrul Municipal de Tineret Chișinău organizează vineri 25 septembrie de la ora 17 o nouă rundă provocatoare de Night Quiz 18+, pe strada Mitropolit Barlam 90, unde echipele vor lupta pentru marele premiu, vouchere la librărie. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de culoare, armonie și bucuria întâlnirilor frumoase. Informații suplimentare și programul detaliat sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat. Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Ascultă!

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie-10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
3: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079 888 504. Art Conference Hall.

0: publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipsă de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închizi sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarele.

0: FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează-ți zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: Radio Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: Publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează-ți zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
4: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestui a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948.01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de vinilul Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948.01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să se schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro, masive, până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați, cu lentile aurii, cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.
3: Aquarel.

sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
0: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 10-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul devine inima diversității, prieteniei și armoniei culturale. Primarul general Ion Ceban vă invită duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor, o sărbătoare a prieteniei, a diversității, culturilor și a tradițiilor care ne unesc aici, acasă. Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Municipiului Chișinău este organizatorul acestui grandios eveniment în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. În capitala noastră activează 19 asociații etnoculturale cu care municipalitatea are o colaborare strânsă și proiecte comune frumoase, reconfirmând faptul că Chișinăul este casa tuturor. Împreună cu reprezentanții etniilor din Chișinău și din întreaga țară, vom celebra diversitatea prin muzică, dansuri, tradiții și gastronomie. Iar pentru oaspeții festivalului, Primăria Chișinău și comunitățile etnice vor pregăti gratuit delicii culinare tradiționale, borș ucrainean, mămăligă și tocană moldovenească, baniță bulgărească, ghiozleme și multe alte bunătăți. Astăzi descoperim toate noutățile acestei ediții festive, aflăm detalii despre cele 24 de curți etnice și trecem în revistă agenda weekendului.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Duminică 20 septembrie, freamătul sărbătorii va cuprinde nu doar grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, ci și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Bănulescu Bodonii și Sfatul Țării. Această extindere spectaculoasă este determinată de amploarea ediției jubiliare din acest an, organizată de Primăria Chișinău în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. Pentru a ne aduce detalii complete din culisele pregătirilor, o avem alături de noi pe doamna Olesea Sârghi, consilieră în cabinetul primarului general pe domeniul social-umanitar și relații interetnice. Doamna Sârghi, bine ați venit la Premieră Urbană. Ce înseamnă această ediție jubiliară și ce program le-ați pregătit chișinăuienilor și oaspeților capitalei?
4: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Acvarel din partea Primăriei Municipiului Chișinău și a primarului general Ion Ceban. Ne bucurăm nespus să vă invităm duminica 20 septembrie la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor, desfășurată sub genericul Unitate în Diversitate. Scopul nostru este de a promova toleranța, dialogul intercultural și de a valorifica patrimoniul bogat al comunităților etnice. Sărbătoarea va începe la ora 10, cu depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, urmată de parada portului popular și vizita în spațiul simbolic Casa Mare, organizat de Primăria Municipiului Chișinău, unde bucătarii șefi iscusiți vor oferi degustări culinare, ghiozlime, baniță, borș ucrainean, clătite și, desigur, mămăligă cotocană, gratis pentru toți vizitatorii festivalului. Inaugurarea oficială va avea loc la ora 10:30 pe scena centrală din grădina publică. În acest an, pe bulevardul Ștefan cel Mare și în parc, vizitatorii vor descoperi 28 de curți etnice reprezentate de 45 de organizații etnoculturale. Am amenajat zone speciale pentru producători autohtoni, meșteri populari și gastronomie etnică. Pe scenă centrală va avea loc maratonul artistic divertisment muzical, unde vor evolua artiști și ansambluri îndrăgite precum Brio Sonores, Camerata Chișinău, Acord, Constantin Moscovici, Natalia Tănăsiciu, Capela Doina, Vitalie Maciunski, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Cornelia Ștefaneț, ansamblul Fluieraș, dar și oaspeți speciali, ansamblurile Cadânja din Comrat și Radoliubie din Teraclie. Accesul este absolut gratuit și vă așteptăm cu drag pe toți!
3: Vă mulțumim, doamna Sârghi, pentru aceste detalii. Așadar, duminică ne dăm întâlnire în centrul capitalei pentru a celebra unitatea în diversitate.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână, dar și la oportunitățile pregătite de Primăria Chișinău pentru tineri. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o nouă întâlnire de suflet în cadrul proiectului municipal Dialog între generații, un prilej minunat pentru dans, muzică de calitate și socializare în aer liber. Iar duminică 20 septembrie de la ora 10 ne dăm cu toții întâlnire pe bulevardul Ștefan cel Mare și în grădina publică pentru cel mai colorat eveniment al toamnei, ediția jubiliară a Festivalului Etniilor. De asemenea, Primăria Chișinău vine cu vești excelente pentru tineri. Până pe 22 septembrie sunt deschise înscrierile pentru primul modul de autocunoaștere din cadrul Programului Municipal de Dezvoltare Personală a Tinerilor. Cele patru sesiuni tematice se vor desfășura în toate centrele de tineret din capitală în perioada 24 septembrie-9 octombrie. Iar pentru tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, Centrul Municipal de Tineret Chișinău organizează vineri 25 septembrie de la ora 17 o nouă rundă provocatoare de Night Quiz 18+, pe strada Mitropolit Barlaam 90, unde echipele vor lupta pentru marele premiu, vouchere la librărie. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de culoare, armonie și bucuria întâlnirilor frumoase. Informații suplimentare și programul detaliat sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat. Pe curând!
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți ce rămâi.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji.

0: 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
2: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Catherine Zeta-Jones a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Caris, care au ales actoria și a criticat eticheta de Nepo Baby, folosită adesea pentru copiii vedetelor, care urmează același drum profesional ca și părinții lor. Într-un interviu acordat de curând, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Caris nu au ales familia celebră în care s-au născut. Această expresie îngrozitoare, Nepo Baby, este oribilă pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească propriul drum în viață, a declarat Catherine Zeta-Jones.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarelle FM 90.7.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipse de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închizi sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Aquarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarela FM.

0: state.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial îl oferise fostei sale soții Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu mult prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Ben Affleck a explicat că producția filmului Animals a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată Matt Damon urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Jennifer Garner pentru rolul partenerii personajului principal.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarelle FM.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 10-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul devine inima diversității, prieteniei și armoniei culturale. Primarul general Ion Ceban vă invită duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor, o sărbătoare a prieteniei, a diversității, culturilor și a tradițiilor care ne unesc aici, acasă. Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Municipiului Chișinău este organizatorul acestui grandios eveniment în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. În capitala noastră activează 19 asociații etnoculturale cu care municipalitatea are o colaborare strânsă și proiecte comune frumoase, reconfirmând faptul că Chișinăul este casa tuturor. Împreună cu reprezentanții etniilor din Chișinău și din întreaga țară, vom celebra diversitatea prin muzică, dansuri, tradiții și gastronomie. Iar pentru oaspeții festivalului, Primăria Chișinău și comunitățile etnice vor pregăti gratuit delicii culinare tradiționale, borș ucrainean, mămăligă și tocană moldovenească, baniță bulgărească, ghiozleme și multe alte bunătăți. Astăzi descoperim toate noutățile acestei ediții festive, aflăm detalii despre cele 24 de curți etnice și trecem în revistă agenda weekendului.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Duminică 20 septembrie, freamătul sărbătorii va cuprinde nu doar grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, ci și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Bănulescu Bodoni și Sfatul Țării. Această extindere spectaculoasă este determinată de amploarea ediției jubiliare din acest an, organizată de Primăria Chișinău în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. Pentru a ne aduce detalii complete din culisele pregătirilor, o avem alături de noi pe doamna Olesia Sârghi, consilieră în cabinetul primarului general pe domeniul social-umanitar și relații interetnice. Doamna Sârghi, bine ați venit la Premieră Urbană. Ce înseamnă această ediție jubiliară și ce program le-ați pregătit chișinăuienilor și oaspeților capitalei?
5: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Acvarel din partea Primăriei Municipiului Chișinău și a primarului general Ion Ceban. Ne bucurăm nespus să vă invităm duminica 20 septembrie la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor desfășurată sub genericul Unitate în Diversitate. Scopul nostru este de a promova toleranța, dialogul intercultural și de a valorifica patrimoniul bogat al comunităților etnice. Sărbătoarea va începe la ora 10, cu depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, urmată de parada portului popular și vizita în spațiul simbolic Casa Mare, organizat de Primăria Municipiului Chișinău, unde bucătarii șefi iscusiți vor oferi degustări culinare, ghiozleme, baniță, borș ucrainean, clătite și, desigur, mămăligă cotocană, gratis pentru toți vizitatorii festivalului. Inaugurarea oficială va avea loc la ora 10:30 pe scena centrală din grădina publică. În acest an, pe bulevardul Ștefan cel Mare și în parc, vizitatorii vor descoperi 28 de curți etnice reprezentate de 45 de organizații etnoculturale. Am amenajat zone speciale pentru producători autohtoni, meșteri populari și gastronomie etnică. Pe scenă centrală va avea loc maratonul artistic divertisment muzical, unde vor evolua artiști și ansambluri îndrăgite precum Brio Sonores, Camerata Chișinău, Acord, Constantin Moscovici, Natalia Tănăsiciu, Capela Doina, Vitalie Maciunski, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Cornelia Ștefaneț, ansamblu Fluieraș, dar și oaspeți speciali, ansamblurile Cadânja din Comrat și Radoliubie din Teraclie. Accesul este absolut gratuit și vă așteptăm cu drag pe toți!
4: Vă mulțumim, doamna Sârghi, pentru aceste detalii. Așadar, duminică ne dăm întâlnire în centrul capitalei pentru a celebra unitatea în diversitate.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână, dar și la oportunitățile pregătite de Primăria Chișinău pentru tineri. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o nouă întâlnire de suflet în cadrul proiectului municipal Dialog între Generații, un prilej minunat pentru dans, muzică de calitate și socializare în aer liber. Iar duminică 20 septembrie, de la ora 10, ne dăm cu toții întâlnire pe Bulevardul Ștefan cel Mare și în Grădina Publică pentru cel mai colorat eveniment al toamnei, ediția jubiliară a Festivalului Etniilor. De asemenea, Primăria Chișinău vine cu vești excelente pentru tineri. Până pe 22 septembrie sunt deschise înscrierile pentru primul modul de autocunoaștere din cadrul Programului Municipal de Dezvoltare Personală a Tinerilor. Cele 4 sesiuni tematice se vor desfășura în toate centrele de tineret din capitală în perioada 24 septembrie-9 octombrie. Iar pentru tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, Centrul Municipal de Tineret Chișinău organizează vineri 25 septembrie de la ora 17 o nouă rundă provocatoare de Night Quiz 18+, pe strada Mitropolit Barlaam 90, unde echipele vor lupta pentru marele premiu, vouchere la librărie. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de culoare, armonie și bucuria întâlnirilor frumoase. Informații suplimentare și programul detaliat sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat. Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM Showbiz.
2: Teo Roze a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei Sasha și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Teo Roze s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa ca să nu îi se vadă fața. Scrisesem chiar în descriere că s-a lovit în mașină și apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a băgat în mine. Dar cred că există o diferență între a citi un text și a-l și înțelege. A scris Teo Roze pe rețelele sociale.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna ți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipse de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închizi sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Toamna a venit în calendar, dar Iuliana Beregoi a ales să mai prelungească vara. Artista a lăsat în urmă temperaturile mai scăzute de acasă și a plecat în Egipt, unde se bucură de soare, Marea Roșie și temperaturi care ajung la aproximativ 35-37 de grade. Destinația aleasă pentru această escapadă este Hurghada, una dintre cele mai cunoscute stațiuni egiptene. Iuliana Beregoi nu a plecat singură, ci împreună cu familia. Sora și părinții artistei o însoțesc în vacanță. Cazată la un hotel de lux, tânăra și-a petrecut zilele între plajă, piscină și spa, iar fotografiile publicate din Egipt arată că a profitat din plin de vremea însorită.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
3: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarelle FM.

0: Catherine Zeta-Jones a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Caris, care au ales actoria și a criticat eticheta de Nepo Baby, folosită adesea pentru copiii vedetelor, care urmează același drum profesional ca și părinții lor. Într-un interviu acordat de curând, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Caris nu au ales familia celebră în care s-au născut. Această expresie îngrozitoare, Nepo Baby, este oribilă pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească propriul drum în viață, a declarat Catherine Zeta-Jones.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Dance Hall, cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Acoarele FM Showbiz.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial el oferise fostei sale soții Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu mult prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Ben Affleck a explicat că producția filmului Animals a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată Matt Damon urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Jennifer Garner pentru rolul partenerii personajului principal.
0: Acoarele FM Showbiz.
2: Colorează toamna în roz cu Acoarele FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Perfect. Săptămâna îți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipsă de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Întărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolv cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închizi sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: Este ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumire. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora. Aquarele.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Stau acum cu buzele să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.